du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Order to Arke Engels, min vän. You must start from Bonnie again. Tror du låter som Elton John?

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: En dag ska det ske att du släpper och tänka på ting som han gjorde då. En dag ska det ske att du släpper och gå på tå och smiler med t-skjortor på.
1: Med Tobias Sten og Longarm Agenser, så ønsker morgen deg en god mandag, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Første sommerutgave denne sommeren her. Vi skriver mandag 22. juni, og du velkommen. Vi skal de neste to timene ta en tur på Utvandrerfestival. Det altså Terje Risøn som har vært med på telefonen. Vi skal få prate litt med han etter hvert. Så skal vi gå gjennom ting som har skjedd på dagen I dag. Det jo alltid noe spennende, og ja, mye musikk imellom det. Apropos musikk, Rich Valens kommer her med sin La Bamba.

Det är inte Engels, min vän. Du måste starta från början igen. Nu tror du låter som Elton John.

0: det är väl många som har fallit en tåre. Och tårarna kommer i forskjellige, på forskjellige anledninger. Det kan vara glädje, sorg och det är när vi le. Som sagt så kommer tåren där. Och det är ju, jag måste säga, är det så väldigt rart att vi faller i tåre danna vann. Vi kan huska på de som har gått från oss med inte bara sorgens tåre, men glädjens tåre, att vi har fått ett minne att ta vare på i vårt hjärta. Och så är det så att jag är i alla fall slik när jag ser en film som är lite, ja, inte trist men som berör mig, så kommer det tåre. Jag tror inte det är så väldigt farligt om det kommer ett tåre i den och annan. Jag tror vi ska vara öppna för det. I psalmen 56:9 kan vi läsa: Du har talat mina hjemløse skritt. Mina tårer har du samlat i din lærflaske. Står det inte i din bok? Därför må fienden trekke sig tillbaka. Den dagen jag ropar, det vet jag att Gud är med mig. Jag stoler på Gud, jag priser ordet. Så jag är inte rädd för ett tåre om jag faller av och till. Det är gott, är det inte? Vi är människor och upplever olika situationer i vårt liv.
1: Everybody knows this one, but this is one of my favorites. Sing along on it. He washed my eyes with tears.

En som talar vår sak i alla situationer, det är Gud. Hur är det med det livet vi lever från dag till dag? Och det är kanske det stora och djupa spörsmålet som upptar oss. Att någon känner kanske lite på sidan av det du menar, kanske vänder halvvägs ryggen till det. Men när du läser Jobs bok, när Elihu delar det med Job, så säger han följande: det är lögn att Gud inte hör, att den väldigt inte ser. Själv när du säger att du inte ser ham, ser han din sak. Bara vänt på ham. Job 35, 13 och 14. I vår daglig vandring har vi många spörsmål, både med och det. Vi lägger kanske dagligt fram för Gud stora och små saker som vi gärna skulle ha svar på. Och så är det slik att det kan gå månader, det kan gå till och med år, och ingenting sker. Men låt oss läsa det igen. Han ser vår sak. Och det är så fantastiskt med Gud och Jesus. Den första dag vi kommer till Gud med vår bönor är det nedskrivet i hans bok. Dag och natt står vår bönor på hans åsyn. Är inte det fantastiskt att sån är Jesus, sån är Gud har vi, som är där för oss. Han ser din och min sak. Nu ska vi höra Bönens makt, det är Vicket från Vigeland som synger för oss.